0: kavi.
1: Ana mo kisivela.
0: No kisivela no. Mbere ma chuba kavi.
1: A tebo acha.
0: Ah. Ana phira machipo khumi.
1: Awere. Wato kara masese. Mase a forma di tocare.
0: Okay.
1: Enquanto sto accompagnando con un amico.
0: Okay. Aniri.
1: Sakala.
0: Mhm.
1: E pronto.
0: Okay.
1: Paduki.
0: Mai muruha ka sakala mi vakina mo baba. Wa mu ye.
1: Non tenyo, è sakala tradizionale.
0: Magodo. Kitarogo apakiwe ni hen. Ti hen evo longwe mo.
1: Kitara ola.
0: Ona ruma ninko originali.
1: Ha o. Kitara ola. Yari erawe yari wa kunyato. Aniwa abazilio.
0: Okay.
1: Aniveru. Awane elope. Entao, aiba kunyatu, biyolo le mama opanyo, wera mrihae, mri mtakanela panyo.
0: Wino. Erawe ya wino. Wino. Wino.
1: Ola hawile wana mkulama.
0: Okay.
1: Impanke wenu.
0: Okay.
1: Miki epa, minka anoma nera ompacha biyolo. Manonto. Iwe panga kushani rawa ye la tita mna minule. Upache. Kia nonto oserasa. Ekwachiwa.
0: Okay.
1: Ea. Kaisanto etampela.
0: Okay.
1: Kihelabo. Kia kakula afiyu. Kahelabo. Unto kukaone la kama makolo arongwe.
0: Okay.
1: Ah. Tupa tuwa waviola ola.
0: Walu ichu iho. Sa refereshu kuitampa iho. Endafulare. Siho.
1: Iha isteriu.
0: Oh.
1: Para fazer animar a falta de sacala, então esse merece.
0: Este é lindo, tio.
1: Ih, avante.
0: Mas o beijo, beijo, o panho. Beijo, tu, vivava. Arroba, tio, ahai.
1: Que não achaste?
0: Beijo.
1: Beijo. And beijo.
0: Ok.
1: Feno.
0: Aham.
1: E massa.
0: Papa, sede.
1: Ah.
0: Kapeka wing kipa kiyo muhambwa na muna kipa kena.
1: Aware ya?
0: Baruki, mukipele njipo miba. Muna were ya?
1: Kina were?
0: Tihene nchune yavo.
1: Eki lihere mpati.
0: Kikule lihere kwa ukichuna pa hii njipo. Ninko, miba ka avoloa kamiteko mwaka. Kinghulero, niguanto. Anamilkara wa avoloa.
1: Mm-hmm.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Anamawani amadhamunda akuno Zambezia na tamale mampara wa agumi wa basa tidani wapa aima murobo ombaru la zira dhotino tena mawani. Mudiboni wa enamadima misura za Mzambezia na lizi chapo damno sika ishano mlaba kumini matanu amweru watanu ya kaya 2026. Misura za Mzambezia na miyo Bagarda Silva na Jamal Ferish kumaka nkapala mazo. Motene buatazi mwakele unuguranela. Muyoni. Nino mwetile zambezi na zapata za murra murra. Mutengo areda zana na makumeli aba anotani liwa operoga wa hospitali ni wapalwa chompa katika sabudu abale ana erida ya pumbu. Mambo zambezi ya uziruwa na areda urumaba wa kusua operasamu mutengo wa areda makumanai kamezi na ambaro wa egumi wa kusua operasamu wa pumbu zinani onuwara leo ila abaya makumaka afale mikalo zatino ila guve ugulumu wana waguva. Pimatu o bain ubeje loba na abo do kuso operasyon wa pumbu wila vina makamaka anoka sanya da kala wawa kala ka sanya kala wa direct mambo za mitu no kula wila inyene kan rubina wasuma mataka orela makamaka icherechere ya iko ni kwatina pamba chiwabo na na wala gisita makamaka awa abala mataka orela ni kwatina na honwa chiwabo makamaka osanyani na achi na andaba katiba mataka una lekole se mbrava onabda mabasa a Mburo kale ya oziwa mabasaba awatubwa mataka orela. Mambo kuno zambiza pima tuji. Walo gaisitamu awila atu nfaina nga makama arie zinfuna anama wani. Wila awane asorie. Anama wani ankala muda muda muda apanwa chiwabo. Ano ula maa wa mwiyo ye ontoti wanadungu zinrumi wa mbaraka ni matini makamaka umakumilu wa sumana. Musele obu mfundale dhali nama mbala padua Belton Kasimu.
2: Oko sa zumbi murdani na antilia. Ono wazuzumia anamawani otienete na vachuwabo province jino ya Zambezia. Anamawani amodha amodha anzu yeyo wila mburo dhinguli wadhongwa mtengu mumpetani na dhi na dhotienete na dhi mkosi wa mumavigo otienete na dhi livaku vina nyumba dhawa dhinodha na mazuzumo mbweni chawi esitha. Dhinobwara bwanya ogona wawa mudheretuni sabwa yeyo wila zumbi nti. Kaninko sa wila bene akane turo. Aba, aitapulele wila egafio magomelo wa sumana paninji vechani zumbi inti na antilia. Kidu Viera na Amina Evaristo, onzu wye yo wila engololo ya antilia aba. Ano zuzumia, anamawani ambulela na aima sabwa anokoko mezuwa dhaene okala nti unantero sogo na Mwa awa zumbe neji.
3: Barulu aki na jinoiti memu. A gente non consegue memu dormir. E barulho daqui para ali, daqui para aqui. Nós temos que fazer o quê? Temos que suportar assim.
4: Vai até alta hora.
3: Até de manhã. Até de manhã. Não é brincadeira mesmo. Música aqui não para. Você na cama a dormir, você vem a cama a gemer mesmo. Como é negócio, não temos que fazer nada.
5: A situação de barulho aqui é muito preocupante. Tem vezes que criança está doente ou tem uma velha aqui dentro. Então a música é muito alta mesmo. Normalmente não é todos os dias. Por exemplo, sexta, sábado, domingo, nós não dormimos. A situação piora mesmo. A música não para mesmo até 4 horas.
2: Odo venha, Melo Henriquez, namalea mazu wampara wa asupai, wampara ublo nivitonga uoka. Vachuwabo, oizuwia yowila awene, anotida mabasa vamodha na mpara onsa enda za evito yawila eie esi dhinone ya mamordani.
6: Nashibarakash, tameta safazesi trabalho em cada posto, e muitas vezes trabalhamos com o INAI e a esquadra mais próxima de cada área em que nós identificamos. Estamos a falar, já trabalhamos na área do Sangarveira, que pertence à terceira esquadra, já trabalhamos na área do lixo, que pertence à segunda esquadra. Já há 2-3 dias notificamos na Avenida Herói de Libertação Nacional a um cidadão que faz a poluição sonora acima da média e, para além disso, há a poluição do ambiente, e, digo, garrafas no chão, fecalismo a céu aberto e outros dejetos que ficam sobre a vala de drenagem. Então notificamos, demos o prazo de 7 dias no sentido de, se ele não melhorar a situação, para além da multa que aplicamos, devemos de fechar a atividade porque está-nos a trazer transtorno, não só como município, mas também aos residentes daquela zona. E já tivemos denúncia por muitas vezes.
2: Abali mazu Amelo Henrique, namalea mazu wasu pai ampa robulo nivitonga wakapa no vachuabo, provinsia gino ya Zambezia.
1: Wachapu nipo nwa mkona kura nima msala da Zambezia na lezine, chapu chukua sika isha. Obaru nyobole musilo ufugule na iyo dmeji ya mbasa za misila da Zambezia, onloka wila anama wani amudamuda. Akuno Zambezia, anatamala mbasa ampara wa egumi, mwa mbasa antidani, awapaka ai mamurubo zimbara zira dhotina tina mawanu. Esi zala kukono njima na pipa radhi Mosambiki, mwa awa mbasa arumi wa sika chitatu, sumana gino upupubo ai mbasa na imbara la orada wa futete.
4: Nada na poro logo ziva la heredejo kuno murudani mwe huu, inati wakala monadi, inati wakala moso, nwa vizaru wa balugua, na ima ya hengi, anuwa aje murubo ya parala barile heredeji la anti ya nefanya.
1: Aima ya nuduwa mashutari?
4: Mazienja anuzwa maspitali se.
1: Akakawa bra nyinda?
4: Na dabala hee naguwa unisa na hapa maakala vati na mwani mamutemba bina kuhu. Yere zenejo.
1: Mabala nkodo zivonga sini kuna matizi gano ganyani pieno?
4: Mabala nkodo uiwa iye century engine wa wadi la ama ye uila mwana murubu wa zanga mtemba badiretu. Kalo sipitala mnova mzuwena hapa levaninguma niwa maji ya nini murubu mangwa na hukwa lileni ni saudi vina kuhu.
7: Aukala ba levina ngaona sempre nete ni tama gelo hospitali. Aba na uvada mayaru baba nuna hiyo sempre ba makala pun maona ni sempre na mare dini baini.
1: Atu yambo vina anopo murubu aima?
7: Au komisar si, au komisar le si kwa jinzana nzilo vina naona.
1: Ni ofra mtima tukunu maaba na ambare kiamaru. Ankuri kia hitubu za matunga.
7: Ye nafu ni wetene tenekelua na ya kalanga ilo kwa mutu mude. Ndikuse muru buwe na pangai mawetene. Aji muru buwe tene prukudeletu para hiyo vina.
1: Ena vina aloka wila koda egumi mbasa andabaga tida bufangila nona anu haba aba otena wila apupi anna wamurubo obu wila abarli zeda dhotino tina zimfanywa mpo mawanina ainawa.
8: Zana Jose unamakata. Ni murubo anu vaiwa anu vira maba erone vina aba kora taudi waga pangaraza vina ina vangonu vangonu.
1: Kia kule gumi ya kwa mpamani muna kereza vina nyonga na mawani muna kereza wako legumi.
8: Iyo nifuna gawani ula guverno sentri aoze genipa ngarige ya vangunu vangunu.
9: Muloga nusieli tini okuno katale bayro raposo 25 septembro.
8: Ya kape bako da saute ambira omba ema yukuno karatiko metani mayanikadwana ima hospitale anovai wa muro kwe vangono.
9: Ya awene ilo gila awene mima muna nguwa kana febiri na ntono fia tavulu mua todo wa hospitale.
1: Ege gadire tu?
9: Maina da kaya bonata.
1: Nyo famakide kenongani ya nabona ankane ekalonga juwene.
9: Nana tie de mpaka ni para wila wene mwanyu waka kananga na febiri memu wawene kaka na febiri ya oteke kia hospitali hafa yo de miropo ya oteke jaka ni sinaibumi.
8: Kwa hivyo kaka jolo kala mwako kumeza ama etena mobili za sentra za hospitali na kwa mmaba ya ruini. Kwa hivyo ya kufanya mirobo yetu za kapuli. Mwako kumeza ama mbali otene para wila obo mirobo ya sentri. Azu kukanko saviri kutuziri ya na azu otene uya ano ya hapa ya mirobo so. Uragala.
10: Kani ndo Manuel. Abala nkoda te kani kode linda mara ma governo. Nsorieni para kumangwana wa ima heo.
11: Na miyo okuno kwerisa Tomai Zeka, kwerisa sanyo wa.
1: So Tomai Zeka kumo kwerisa ni kwa tinodere kunu Zambezia.
11: Kana yolo ga medafu na wila ama mbali etene ana ima. Ata mangiri na mavansina ni kuke. Okuno vina mavansina orome ya nzilo ateda buno anuketa ve mavansina.
1: Atuya anurumela.
11: Anorume la pia anorume. Okada anago ovada musoro beno ovada ni anokota vasina. Baji vasina ino portage ni marida.
1: Oku wali otamale wa armoni atamalaga mabasa sokori liwa na mpura wa egumi okuno Ozambezi. Apaga aima murubo dholtina tina mpo mwani wila abarle marida anafanya. Mwribo ni wanu fukari mwenye mchilo Zambezi na musiri wa mpira onloga wii. Manjanti fusibolo klubi, ishtarila verbenye fusibolo klubi. Fusibolo klubi Nyanyiba na Mariana Mashakeni. Fusibolo klubi Mbrika Centrali. Bamafurano afunugura na umagumela wa sabana endo ilua. Mwana mwa epele yoruma ya tasa provinciali kuno Zambezi ya mpira wa manyalu obo wa mamurdani. Mwana abata ilio mwana mwa mafurano aralewe sika chipiri apano bachuwabo. Umagumelo vini wa sumulegino anufuru na mwana mwa tasa provinciali kuno Zambezi ya Benfica wa mwenye mboni na Boa Vista. Fevelo kabesa. Ofunavora na Tamega veteranus na Boasena onzer maunch ofunavora na Nueski wo kansa aloga mabron aba atelwe na musukulu ambas aba olalea aloga mabron aba lalewe magono sman indoilwa na musundi mwe wa mabron aba ologa ila aba ndapunya arabitu magamaka ananyonge jafi eti za magono sman za sasa provinciali za ya forma chuabo
12: responde pelo nome de Jaime Francisco Mari é o presidente do clube de Boa Vista de Janeiro. A sorte foi transparente e saudável. Acreditamos nós que com este torneio provincial vai dinamizar mais aquilo que é o futebol recreativo e vai trazer uma outra visão.
1: Olha, madame, só que o Luan passa a Ampira ou a Manhã, o Amor, não conosco, Zambésia, Jeremias Adolfo, o Logo Ilona, que não é uma boa, não é uma boa, não é uma boa, não é uma boa, não é uma boa, não é uma boa, não é uma boa, não é uma boa, não é uma boa, não é uma
13: boa. Teremos de apelar aos dirigentes dos clubes para não pautar por o aliciamento aos árbitros, ligando para os árbitros, aliciando-os com valores para ajudarem as equipes. Então, os clubes, naturalmente, isso é um pedido muito do Conselho Técnico da Associação Provincial de Recreativo.
0: Miselu za Mzambezia.

0: Number of areas we choose. Munjuru mona panele. Ana Inacio Alberto
1: Nyahua.
0: Nyahua. Ho? Mm. You are no more poma you, you are a mugulama, Makupo na holosa.
1: Ah.
0: Vachop mbawa murivu ovinya ya katani.
1: Vachopo kire ovinya ya kaya mili 1998.
0: Okay, mamulipo tela?
1: Ko tela.
0: Muruna na mwana kabi?
1: Kirino anamane asese.
0: Okay.
1: Ah. Opachara mulopana.
0: Hmm.
1: Anaweli mutiana.
0: Okay.
1: Aneraro mulopana.
0: Aneshishi?
1: Aneshishi mutiana.
0: Oh.
1: Vanato hii hapato kinangu herato mprosperu.
0: Mugina ako?
1: Kire muhemu sawele.
0: Bajer, you are what I'm ipa.
1: Ah, masi kana mipa.
0: Hmm.
1: Ki pale kalai.
0: Bano masi magirat munu pula.
1: Ya, kinu pula wemi. Hey, ha o. Itche leki kuseri hiwa ka.
0: Hmm.
1: Nasi topo eni.
0: Okay.
1: Ata. Eh ha kumbe omare ya.
0: Hmm.
1: Ya hiki kuseri hamna viola.
0: Hiva ni ha kumbe ya wibo. Nenjuno suela. Oh, hiyo mtoko wa wibo. Mtoko tani mparanyo poma ya bachuapu.
1: Epoma achuapo mteko kinavaraka lenda. Kinapaka mteko wa hoteli.
0: Okay.
1: Kihusenraka.
0: Muhusenrowi.
1: Kihusenre hoteli milenio.
0: Dini. Ya kata.
1: Hoteli milenio kevolongwe entoshimili itereshi.
0: Nivaromu niso mnapaka wigo?
1: Lenda nkiri hoteli milenio. Kiri hoteli mkinaku paradise.
0: Okay.
1: Ah. Hoteli milenio kilampevo toshimili itereshi. Kikumevo toshimili ikinzi.
0: Okay.
1: Ah.
0: Vano Hotel Paradise?
1: Hotel Paradise kibolongwe dojimili itsanov.
0: Okay.
1: Ah, ntempa kwa lelo baba kiri baba.
0: Tamasene.
1: Ah.
0: Tano huse hiyo ni wiba. Muna wiba o mumopa viola. Si. So kano ichupi hili baba.
1: Ah.
0: Wakano wiba o kano mumopa viola. Muna wiba o mumopa viola o mumpaka mitoko soo weli.
1: Yeah. Mibao kinipa,
0: mm-hmm.
1: Ichipo sa mkeresha.
0: Okay.
1: Kinipa, ichipo sa mviolani.
0: Okay.
1: Yomi kapatukero.
0: Oh, yo.
1: Ichipo sa mkeresha.
0: Mkeresha tani mvikela nyo?
1: Katolika.
0: Mm. Machipo nyo anu munu ipanyo. Tishene munu lochanyo pama. Mirukutani nyo anu mvuhi anyo muipaka machipo anu.
1: Machipo kinipaka, etoko sa kirino winila. Wantowa no wona akwaga etolongwe. Wantowa no wona ananaka esofereraka. Echipo kinipaka ya mviolan. Viola tradisional.
0: Onisha no hai?
1: Kitara.
0: Okay.
1: Owani na mi kitara.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Kirino wupu wela. Etempueyo kirimana. Kana wona asito kwene.
0: Okay.
1: Emopaka viola. Achwale inaka mekiku. Achwala. Echwilo lokele narera.
0: Tano husinhede.
1: Aki husinhede atata.
0: Atata yu. Ama.
1: Uh-huh. Ama anuaya atokwene. Ama renyetu.
0: Okay.
1: Ah.
0: Si chuo. Tia yu mwanipithi heranyu wa uye. Atokwene ya uoya arimwene. Epo manangulama.
1: Hawa.
0: Uwa uya kinaku.
1: Hawa. Au akinaku.
0: Okay.
1: Ama anu. Akwase. Ama anuaya akani.
0: Okay.
1: Hiya o atokwene yari.
0: Yari
1: mwene,
0: mm.
1: Mwene anamkulama,
0: mm.
1: Ha o.
0: Yara kinako?
1: Yari ama anoya akani.
0: Okay.
1: Arino yari wa ama, entao enyari wa.
0: Okay.
1: Ah.
0: Mm-hmm. Papa sene, mwumachipu wa winyanyo mnipa nani?
1: Na veritali, olelo, kine kimpake kwa isali.
0: Mm.
1: Peshi petra na paraya asahiri peshi.
0: Aha.
1: Peixe Pedro, a sair mesmo na praia dizer hoje eu quero fazer o que? Água e sal.
0: Ok.
1: Mas no tempo passado,
0: mm.
1: Tive meus cantores. Carrecala não, quaga.
0: Ok.
1: Amigos.
0: Yeah.
1: E aqui tchualiha.
0: Ok.
1: Cocala não é falta. E a patuqueiro.
0: Ok.
1: Cocano é falta. Amlopana, amusaqua.
0: Ok.
1: Cocano é falta. E evoco. Kokano efata na masa
0: mebaki wari makarero kikawala kayo kala bakopata mebaki swelele lecho
1: wari kala wakawelani
0: mm.
1: Yele mwera nyungwere
0: evuku mebaki nyungweria
1: Ahe.
0: Inki mwere echu. Mwere mahikri mwere orojabahi.
1: Ahe. Kaya ovahani. Okala.
0: Asistenti.
1: Asistenti. Conselheiro.
0: Yeah.
1: Corrigir. Dizer e nada. Mama não tomou uma réa por
0: aí. Yo. Yo.
1: Cunhado.
0: Ogaher, yoga han.
1: Que viverá cano bueno.
0: Okay.

0: pianonto osereza ekwachiwa
1: okay
0: ya kasanto etampela
1: okay
0: kihelabo kia kakula afiyu kahelabo ntoko kaone la kama makholo arongwe
1: okay
0: ah to patwa wa viola ola
1: vano ichiho sa refresh ku tampa iho endapulare siho
0: iha isterio
1: oh
0: para hacer animar a falta de sacala então esse merece
1: este é lindo tio
0: e já vai
1: para o beijo beijo o panho beijo tu vivava arroz e o arroz
0: que não achaste
1: beijo
0: beijo and beijo
1: ok
0: feno
1: uh-huh.
0: E massa
1: para sede
0: ah
1: kapake kapake ka wing ki pake yo mohampane mona ki pakera
0: aware
1: baroki mo ki pele njipo meva mona wera
0: kin na wera
1: ti hene njune yavo
0: eki eki di hene pa
1: ki wera di hene ko au ki chuna pa hi chipo ninko meva ka voroa ka mite ko maka ki hulero ani wanto ana mil kara wa voloa
0: mhm
1: ka kuma ka wa yi ana mil kara wa nan kuma ana buha
0: Ahen.
1: Yo kala hai. Yo bona ka ni mu yoko ipela hai.
0: Okay. Miki na hala wepela ni jipo. Na ari ma jipo. Primero, ko kala no dansa dos cotas. Tenho dança das meninas. Tenho dança, tenho canto de máquina corrove.
1: Okay.
0: Ah.
1: Mas não tinha que vai dar essa do macro corovo dos cotas.
0: Quem tinha com a barreira?
1: Ninguém para lá dele.
0: Não para lá, né? Não para lá, né? De um tipo na Elisa.
1: Elisa?
0: Elisa Naro.
1: Como? Meva com a Elisa?
0: Oi, anda cá lá, vale muito a vona a hacha hacha em ye. Aha. Vai, o ilaca vou, vai, iha, oh, hinkon em roga camara.
1: Ok.
0: Anda que tinha querer não maria.
1: Machipa ni munipa nani unyu adomu arinyu?
0: Hoi. Mi machipa kakinipa na kwaka ari owani.
1: Owani.
0: Mkulam.
1: Baro lero mburu kere lero chwapu wano mburu mekinyu.
0: Kiri mekaka nwantawa na nga kumve owasi asya akwaka parawi ni mmane kiviyola yole.
1: Okay. Mazimuwa kumanyera?
0: Nga kumanyera.
1: Hau mwa.
0: Enyoka lantosha efeshta.
1: Ha?
0: Ha.
1: Machipa nye.
0: Kiri no sakala.
1: Aha.
0: Kirino patukero.
1: Okay.
0: Kirino na maa kulela wani anaka kulela.
1: Okay.
0: Ah.
1: Munupa machipu anyu mama puruavi ifesta. Munipa mama kuruavi nukukutari munipa anyu machipu anyu.
0: Niko machipu anviola ni.
1: Yao anviola ni.
0: Anviola ni.
1: Ah, muna ngopiwa wankale ifesta mitukumano munipa nukukutari makurutani.
0: Hai. He was working con Vitari Wakabo.
1: Mm-hmm.
0: He was working in Chani Wakabo.
1: Okay.
0: So, Viola make him panke, paraso, nun tempo, nun fin simana,
1: okay.
0: Kirante vate wakananaka,
1: okay.
0: Namaraka,
1: okay.
0: Keba kupuli sakalai,
1: okay.
0: Even reka wonaka achwa wera waya.
1: Aninyu ya la muriyanyu no? Mohangu siya omopa Viola?
0: Hoi, achwa le kiriaka no, komu oten ayariwewe no.
1: Mm.
0: Ya go na ka kimana ka lanthanenna e kina ka damthea ka tshale ma China
1: original original
0: ah masika phanya tenun tempo ne satansa dash mininas ani shega shera mur
1: nari
0: ah ina sibelo thapa ba repetela ke lali baba lenta na manto ana mura wonto wa tshena ntaba ti kere musha ke na musika mika shungu ibule kina kina muya pa wene wo hilavo
1: okay
0: ah kina mo pa kata vision kwando so para upola
1: okay
0: ah mahiko avindre
1: baba baba mash mwa wopiwa mwani hiku mwa wopiwa Achia we. Oh, na na chuna we atoko ene ale. Ya mompe bakano festa waho. Mwa hano yao.
0: Kina hao yao?
1: Mwa hano yao.
0: Ah.
1: Hemu ntonko were ya. Wiyo mnilapanyo hotel in paradise. We ka na chuna kamo ipe bakani. Hemu ntonko were ya.
0: Hao. Neto chale uli hasuwele. Majimakule kaka hasuwele.
1: Okay.
0: Ah.
1: Ya suwele tishene heyo pajua.
0: Ya wen yo pajua.
1: No kala no machipo hiera hiera ni yahu overiha ni ku na lomo mtekwa

0: so patua so Zambezia.
1: Anami waho mone so patua inatapuleliwa ni miano Diolinda Moreira mestramteko te setoi Teixeira. Muholi amiteko sote katika Vazambezia orie into empresa ela inupulula saware anaka empresa ela po yoshina enla pa vachua po vava yohenyi hiriwa. John Sembane alocha hii hampo wa radio Msambiki nera ruyola warer golecho mwemeli la governo e provincia Vazambezia onairaye e poma yopebane maswawe orie into kwa kuvea wene na hala operekiwa nchankara na mteko lampwe overread wa makadelo amteko yolo lampwa mkerekereni wa mpara shasha eposha administrativu yo makivale epoma ela ya vachuapo weiwo onlapao nikurunenla na elapo ya shina anamiravo orakala epoma yo mburumba la Vazambezia anamveka governo we Eva hiwe nlaka, winavaya to ewere uhusera meteko so hiyana hiyana, na vete kathiheriwe ni ikorowa iha, inapole iwacho, wia lapeke na meteko so hiyana hiyana. Oveka uwu weriwe othilo, wapoma ya omrumbala, elukuluku waraya mtukumano, waholi liwa, ni mholi orministru, anekuru na miravo, ni mpiri akaifadine manasa, mpuwa wa Ochekulela onroi ye eraka ni anamravo ye provinsia ila ya Vazambezia. Amwemelili ya makuru anamravo yao orakala epoma ya Murumbala. Aiwa numero na anamravo ala wakavihiriwa miteko sohi ya na hiyana. Nlelo na otepotonta. Inayua iwanto wa anapanela we ya achiriru anamravo ankala ni ikari. Yopo liwa ikorowa ihonare ukavihiriwa ni miteko mikina. Utoko yane ministro anikuru nlana anamiravo ni mpiri ya kaifadini manasi. Orie into governo hei hava ohete te andelo. No lapa afyakami kavihiru sohi ya nahianamu lapo ni mahumumu ni lapo soko pela. Awe anamiravo tene ikavihiriwe. Na vetokalewo nchichi miho na mrechele ni okala wapama wanloko. Mamwene mawane poma ya opebani Vazambezia, alina vekawe emakiwewe kwa rtele ekina poma yele. Weo vukule liwewo mwaha wasocheka na ereduwa chunaka akirimi. Opeka uweriwe othilo va mtukumano wa hole liwa ni mwemelele ya governo ya provinsi ya Vazambezia. Mamwene yao ama wane poma yopebane aiwa mahiku manchene anu opopiwa. Ne ala ndoko na achu hithu wede ya to. Ewe kakawe na faya ekade o chichimihiwa. Ntoko ya lucha yanto Zeferino Pasinu ni Lopi Jantonio. Mamwene ya mohamoha alo nje eva mtukuma nunvava. Weri hiha kumandante asupai opebani wiwile marinyo moshanga onava ha ikuru mamwene wi ebisemrima erehere makuru ohi anahiana amawani wi lipishere okalawaya na vetevukulele sonara seiho na kaso ocheka seiho ineiriwa mawani mumo yerediwa kaso onanara akirimi ana loko ni mamwene nova hani michelo sai provincia Vazambezia ntovano nahala omuichana Ntamwene Amilcar da Conceição yola onru hamshelo woni kavihiran sopaji wa ihamoni ntamwene.
2: Ikaruma sansu ena wukula ako makela poma ya vachua profesi wa Zambezia. Ako makela muhamuha ama kenle mkerekere mwaibare mapuro onyakuliwa mo naru unrumiwa machipo. Ala aiwe miya hati so hiya na wana wii ohiyo tu hiyo hamwera wii chua. Ele lihera wii miya hazi senha sintepasha omala wasumana. Gidu Vieira. Mohani Amina Evaristo ako makela poma ya vachuapo awemi ya hasi ya nasise ha ena hiha anamwane uichua naru orupa o hiyo nare mo makupa makina go tho achu a wijeliwa e hinkala no manera wichuwa
3: barulho aqui na noite mesmo a gente não consegue mesmo dormir é barulho daqui para ali daqui para aqui
2: mahola ombro pruleka machipu wile nino makupale ibar sinhana jamenda magogo anna tepa ni karuma sa sin sinhanto ya hulelaka kichon kala ahiruru no manera mai ko haikina ko muchonna kallu mwana wijeliwa nar mwana chunaka wichuwa ni karuma sinho sama chipo hiva hini ngwera wichuwa ne mwana muchuwa woni jeliwa hanwera wichuwa Muchu onna kara eh nere hai masihi yenu iku hasot sene iku ha vakam vakam so kontare bo mahiku tan rumi hayasha
4: rumi ja situação piora mesmo a música não para mesmo até 4 horas
2: ayo rihi ha melo enriques mholeli anikuru nimbareria mwemiteko sa ikaruma mwa epoma ya vachua mwe conselho municipal aimaka weni so la pelaka mwawi evukule nari emadihemia ha siseha sa ovuasha nsune ikaruma na machipo hiana hiana.
5: Nas barracas também está a fazer esse trabalho em cada posto.
2: Muitas vezes na lapela vamos a nikur na inai. Mas velho no lapa macupa o sangarvera. Ari mas se quatara ya neraru. Lapa tu macupa o lixun. Ari mas se quatara ya nawili. Ne merira kawi no lapa to mga macupa a o avenida Maputo. Nindoche poma ya vachobu mahiku meeli mararua mchuli. Vavani vindra hunchankara ni musoko ampandila yoliveliwa. Wui evukulele onyakula ni garuma sa msum na emeria kawito hiye yoru wana wii mapotoro igokola sinkala vachiani kia kala hiva no vira waraka yale kelela wakula nari mwaho wa hejiwa hiva na hala wa sasa makalo o wala mitako sawe wii hina lapilua wili wili Melo Enriquez Muholeli, ova vihamasuni wanikuru, na ekose li mspali ya epoma ya vachua po.
1: Arenta wana mil karda kwenye seisao, na lapahu nova maha. Hii hato hii anoto, no mani ha Michelo na rehire nreahu, wanihiku nla no lelo. Nihiku na musi, nihiku na opanela ujijimihana. Uhia va, na volela humala wa sumana. No huu hii ani, mwarani diulinda morena, meeshtra mteko, sito ite sheira.
0: So, Patua, so Zambezia.

0: utenda wa nyoka za kwenda ndio utenda kugoswa kakama usapanisa kupa mbisati kupita msiku ibozi penu mizizi maku mawiri na minai ingakonda ku onzwa na hivyo chikawiku chinsalaka na mabasa ongumi alikuyeruza kuna ule mungu penu mwana na kuna kumanika na pizindikiro ninga kutapika mimba kupa penu kupamza pizindikiro kia kulandana na mazi ampunga penu masaza penefi mnangu achipodi kuzakala utenda unoyo wa nyoka za kwenda kwa teni mwankasa mpaka pambutu ya ungumi na kumanika na imwe duzi peno panjire kwenda pambutu ya ungumi mpaseni mazi ya munyu peno mistura mwanangu achimungasowa mistura mpaseni mazi ati akuikuwa shuka sumu peno mazi ya koko mungatembuka kwenda pambutu ya ungumi mtu unoyo kodi kuzasweka. Manja mba kufunikira pansiku na nsiku, mbwenye angakala akutipa, pinepi podi kuzasosa mautenda ninga kupanza na nyoka za kwenda. Na ipyo chikawiku chinsalakana mabasa aungumi lukujeruza kusamba manja mambo nsene na mazi sabao penu na dota. Nusati penu munga mala kuja, kupatisa basa ninga munafunika charota, kuchita unyai, pondo na kugudumira na tampa. Kuika chombo cha mazi pabozi na sabao mkati mwa sharota tuira kusamba manja angabala katisa basa sharota. Kumbanyika kwa iwe kuli ungumi yako.
1: Yuani kisinji pakati pasenzo ya apali na sikana munu muradi msambiki.
2: Mundo hana pensari kutindinga chizika na mwana, dina lulupa. Mundo honole, ngabe kuna kaso samwana rai. Agora mundo hana samwana kutimusoromache mule muna pensare, sipi nivya bo rai.
3: Ndikuchita kursu ya biolojia, pano pa Universidade Likungu Kilimani.
4: Mambo usafunui kama ningi, nonganefe mambale tisaka ntima ukutipa, tingakala, kwa kutipa. Mwana ngambu adabaleni, ya bukre pano wawa kufomale alikuma.
1: Kabosi, kasumana, munu muradi msambiki.
5: Há um lugar onde cada som conta uma história. Cada silêncio esconde um enigma. Onde cada rosto carrega cultura. Um espaço onde o talento nasce e cresce. Onde cada sabor é único. Zambésia somos nós. A música, as tradições, as histórias e a verdadeira identidade do nosso povo. Zambésia somos nós. Onde a cultura ganha vida. Brevemente, aos domingos, às 18 horas, na Rádio Moçambique, Zambésia.
6: Na vida, cada decisão é uma escolha. Um sim pode mudar tudo, um não também.
7: Bora para a festa hoje?
8: Não sei, mas não vai dar. Amanhã tenho trabalho.
9: Em cada decisão há um caminho e cada caminho tem uma história. No novo seriado Caminhos e Escolhas, vais descobrir o que acontece quando jovens enfrentam dilemas reais. Amizades, amores, pressão, sonhos e consequências.
10: Caminhos e Escolhas, uma produção da Plataforma de Participação de Adolescentes e Jovens da Zambésia com o apoio do UNICEF.
9: Caminhos e Escolhas, por uma geração que escolhe o seu próprio futuro, porque cada decisão conta. Brevemente na Rádio Moçambique Zambésia.
11: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si. Moçambique em Goma.
12: Eu sou Goma.
11: Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
12: Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma.
11: Moçambique em Ngoma.
13: Ande bakumala kufato mpeno nchena wa malondo kubulikira nkati mwenu studio ya Rati Musambiki. Tupanisa tinepato kubulikira nkati mwenu studio ya Rati Musambiki. Tife tinepato chizo iso chila kubanika nkati mwenu studio. Anapiana au penu wabali au anapiana au adzukulu adzukuluwe na anangu alikudzwisa na msodzi penu alikudzwisa kuli ali mtsene abali na shamwali kuti anati tenepatu akakwanise pansiku ya mangwana ka namata makamaka pakwa ntsiku 10 na 6 nthanda mikhala ino ya gonko chaka cha pikupire makumari na 6 makamaka kuchita misa ya kukumbukira nthanda 6 madamala kale kusweka mama Balbinia Varela Gorela Pinepi, pinati pioneke panzizi utandatu, bukira pa parokia Santus, peno Santus Anjo itikwalane. Mbwenye chakutoma, iwa nati makamaka kwanise kwenda kaika nkata ya maluwa, bukira pa masie kwalane. Mbwenye iyo alikupema kubulikira kwa ali msene abali na zinza bulikira pa ntsembe bozi bozi mzimu wanya kwenda mbupo mepa ntunze. Ndinzizi kuputana makamaka to nsiku inatukumbusa pia maziku wa pansi. Lero na mkwatu Miguel da Pasoa.
14: Nsiku inatukumbusa pia maziku wa pansi.
15: Anya kuti watu wa radio Mosambiki bweraniko tufika tenepano na makanizo nilonga tangu ya nsiku natukumbusa maziku wa pansi. Lero natulonge tangu ya kupita kwa nsiku 15 ntanda ya gongu pachaka chachiku maza na mafemba maku mafemba na chibozi. Amwalira kwa Bijani ya kuzuisa kulemba Mariano Amadu ambate pa bulikira pa piaka maku mafemba pia kubalwa. Nkalamba mbozi ndiye kuti anga mwalira asasia telepano uzuisi mbaudo mala kupia. Telepano mfala mbozi mbozi, Amadu ampate ba ndiye alikupangiza uzuisi wakuzwa kulemba mkati mwa Afrika. Amadu ampate ba ndiye kundirango apangiza mwa Afrika. Bulikira pa ntambalale ukukwana makubawiri. Mwenye pende pale iwo akafuna zuisa kakamwe kuti sokolo kwa ndima iwo mbada kwa nisa telepano kupangiza pisangu pia kusiana siyana. Pinde pide pio sene tangwi ya kuzio kuchiteo kwa kulemba mabuku na pinangu. Mwana wa Ampate Ba na Khadija Diallo. Amadu Ampate Ba na kuzuisa kakamwe muafrika. Ulikira pa kulemba na pinangu. Pinde pide pia pangizwa pa mizizi kuluka kakamwe. Mgini iye abalo kumali pachaka chachikwi maza na mafemba. Kondinango, iwo akalinkati mwa ubale wa aristokrata. Mwenye, iwo chiverano na ubalu nango wa angonda fula. Pinepale akafunda zuisa kuti iwo akaliandu wakupakwa ninga muda furikirepio pa uzuisa wakusiana siana. Pabuku ilalembeye, iye akwanisa kupangiza pinepale bulikira pa makanizo a Ankolel mwana wa mfula. Mpakala mwana wa mpale. Ampate ba. Apangiza menepale. Uzuisi wa kusiana siana pina malimiru hachi. Ninga muda funikire papisangu pizinji kakamwe. Mpapangiza kuti. Pika funika menepale. Ngu pitiriza na uzuisi. Pina kupangiza piri pika funika. Tuwela untu wa ukale wakulika. Ampate ba. Kwanisa kutabasa yedidi kakamwe. Bulikira tandu za kusiana siana mkati mwa Afrika. hiwe benebala kwa nisa kuweza bizinche tangwe pisango pangiza pa malimbero uzuiswa kusiana siana.

0: kavi.
1: Ana no kisivena.
0: No kisivena no. Mbona machuba kavi?
1: Ah tipo wacha. Ah.
0: Ana phira machipo 10.
1: Awere. Watu kara mazese. Maze a forma di toccare.
0: Okay.
1: Enquanto sto accompagnando con un amico.
0: Okay. Aniri.
1: Sakala.
0: Mhm.
1: E pronto.
0: Okay.
1: Patuki.
0: Mai muruha ka sakala mi bagina mo pa ba. Wa mui.
1: Non tenyo, è sakala tradizionale.
0: Ma quello. Kitarogo a pakiwe ni hen. Ti hen e volongwe mo.
1: Kitara ola.
0: Ola roma ninko originali.
1: Ha o. Kitara ola. Yari erawe yari wa kunyato. Aniba abazilio aniveru awane elope entao aiba kunyato biolo le mama opanye wera muri hayo muri mtakane la
0: pani winno erawe
1: ya winno ola ha wile wana mkulama impange wena
0: okay
1: meke yapa minka ano manera o mpa cha biola bananto ibe banga kushani rawe la tita mna minule ukwache kia nonto oserasa ekwachiwa
0: okay
1: ya ka santo etampela
0: okay
1: kihelabo ke ya ka kula a fiu ka helabo nto ko ka one la ka makholo a rongwe
0: okay
1: a to patwa wa viola ola
0: ba no ichiho sa refresh ku tampa iho enda pelare siho
1: iha isterio
0: oh
1: para facer animare a falta de sacala. Então esse merece.
0: Este é lindo de ovo.
1: E já vai
0: entrar. Mas não beijo, beijo ao pai ovo. Beijo tu, vivava. Arroba se o arraio.
1: Que não acheche.
0: Beijo.
1: Beijo. And beijo.
0: Ok.
1: Feno.
0: Aham.
1: E massa.
0: Rava sede.
1: Ah.
0: Kapaka wing kipakele muhambwana muna kipakela.
1: Aware.
0: Baruki mukipele njipo meba. Muna ware.
1: Kinna ware.
0: Tihere njunevo.
1: Eki dihere pas.
0: Kore dihere ko kichuna pa hichipo. Ninko meba ka voloa ka mite ko mwaka kingulero ani gonto. Ara milkara wa voloa.
1: Mhm.
0: Ka kuwaka wa ile. I ara milkara wa nankuma anambwa.
1: Ahem.
0: Ah, yo khala hayi. Yibona ka ni mu yoko ipela hayi.
1: Okay. Miki na hala wepela ni njipo. Na re majipo. Primero, ko khala no dansa dos cotas.
0: Ora?
1: Tenho dança das meninas.
0: Ora?
1: Tenho canto

0: Uma hora de 32 minutos. Aquela mutabunha telefone. Alô?
1: Alô, bom dia.
0: Bom dia, tá na mutabunha? Ona pome ana wasiri.
1: Ya ana wasiri.
0: Untuna weji boni?
1: Ni na kenin kada la toni kusi boni ra ye kul valeru kini weri opasha ni kula.
0: Ei. Kiro wahan pahe toni?
1: Toni si boni ra kul valeru kini weri opasha ni kula kani kala mustu dimo.
0: Toni o kala guhera ke to guhera ni jiporno. Narnene non ho ulvaranno ma ne ho con ma ci può tornare a harere
1: ma ci è lo nini a impara la loro mire ne con l'ulvallero e la è calendro ti va io in sipo la linta mere mi indrei io ira ma ma non lo puoi non tu me la canu cuoco va hua le
0: che pe vui pa watoni Ninci ponera ikina kita mire kina kita moteri.
1: Gunta de la hala nik mukira he lo na linta mer mira yuira. Mulopa no tu mela kani guoko ba huwa le.
0: Ano o mulopa no tu mela kani guoko ba huwa le. Kuhi no muruwa nchipo. No kula nchipo no kula na muruwa ya. Niwa ah. Ayo kula nchipo no kula na muruwa ya. Wanundo eletra eletra. Asante no te puedo creer. Ayo, niuko, niwaka ma masoma. Cogió no muru. Wanchipone ni mana itu himma, wanchipone mo. Kenli kana ne muru wanchipo ano wakino no likeka ano kala ka worika upanya nchipo no ayo ribe maraya uma hora ni 35 minuto nilom puwa mwe programa talani hiyo ni wipile nino studio ya radio msamiki olishinga Nita kando waka mpua mwai programa talani hiyo ni wipilini. Programa nini kushe mpaka emara ya duwa zorash. Ayo nera huni wanike mwaha uhima sa malamelo ampani.